O di matlogo hora ke busupa ena ke tsebeletso ya lesedi FM SABC tsa hora ena o di ballwa ke tsietsi mohaladi.